0: Jazz Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а сіз оде? Қызық, а сіз оде? Неге шу айолы сір сақылашы білішмаса кені?
3: Неге енді, жүдәм яқшы білшады. Шунча ки бу іш мүшкіл болгану чүн, уны коллектив білан сақылашады де?
2: Чумадым, қана қасыге?
3: Озен ойлап көр, битті сірлі яп бір күш чүн оғырлы қылады. Шунге уны ікті, я болмасам, үшті кіші білан бірге сақылашады де?
2: Шынақа деген?
3: Шынақа, қайтканче, тоқтап тұр, ану, гедоге садақы беріп келек.
2: Нема қылсан?
3: Ozi, tangalarim ko'payib ketdi. Shularni ozginasini bering.
2: Bilasanmi? Manam kecha bitta gadoyga 100 so'm bergandim. Endami o'tirardi. Shunda meni jahlim chiqib, unga hech bo'lmasa rahmat siz bo'lardi-yu desam, nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Iya, ko'rmayapsizmi? Men so'qolmanku. Nima, 100 so'm berib mo'jiza ko'rmoqchimisiz deydi. Ahmoq.
3: So'qol bo'lsa qanday qilib gapirdi?
2: Manam hayronman. Xullas o'shandan keyin ularga umuman ishonmayman.
3: Lekin bir tomondan sukunatli odam oltin odam hisoblanadi. Shuni bilasiz.
2: Yo'q, unaqada biz dunyodagi eng millioner odamlardan ekanmiz-da. 2 dugona.